Tu alpinitos Situ pedo endo besto Ki es casca spansaldisto Lielo bisto endo altandardido Sabe costio coronas Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.